0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 21:30, Mwingiseti ura nze kavumela kuwewe ya mkela ama hungu yasiku ligiganya mutle kuingiseti ligiginene.